stop, uhvaćeni ste, ništa pojas, ništa prva pomoć. Krivi ste jer niste dovoljno pojačali zvučnike. Slijedi kazna, 3 minute čistog uživanja uz novi hit. Ako vas ponovo uhvatimo sa stišanim radijom, pišemo duplu dozu narodnjaka.

stani malo, dokumente na pregled. Ma šalim se, daj samo uši na pregled. Ulazite u zonu radiotaksija gdje je zabranjeno mrštenje. Kazna stiže odmah, a zove se hit sedmice. Načulite uši, ovo udara direktno u srce.

stop. Uhvaćeni ste. Ništa pojas, ništa prva pomoć. Krivi ste jer niste dovoljno pojačali zvučnike. Slijedi kazna. 3 minute čistog uživanja uz novi hit. Ako vas ponovo uhvatimo sa stišanim radijom, pišemo duplu dozu narodnjaka.

stani malo, dokumente na pregled. Ma šalim se, daj samo uši na pregled. Ulazite u zonu radiotaksija gdje je zabranjeno mrštenje. Kazna stiže odmah, a zove se hit sedmice. Načulite uši, ovo udara direktno u srce.

gdje duh istenje, svaki se rodi, svaki pogine. Mrak mi se uz krevet penje, ja mu grumen